اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو مجلس میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد، بیان، نعت و سلام اور آپ کے پیغامات۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ آج آپ سماعت فرمائیں گے سورہ الطور کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

موصول ہوا ہے داگوچیا سے ہمیرا السبغاچی اور کریمان فیملی ان نے عائزہ نوحات سہانا رئیس فیضان کو عید کی مبارکباد پیش کر رہی ہیں اور اپنے نانا نانی دادا دادی غشاد کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اس کے علاوہ اویتا سے سبینہ بیٹے زین کے داغن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے بیٹے زین کو صحت کے ساتھ زندگی اور بہت ساری دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. جی ہاں, والدہ سبینہ, بہن صبا, حسنہ, عنایہ, نائرہ, بھائی عدنان, غجبالی, خدا بکس کی طرف سے یہ پیغام ہمیں موصول ہوا ہے. اور گلین پاک سے فرزانہ پھپھو رشیدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. جی ہاں, اس پیغام میں شامل ہیں فرزانہ, سومالی اور اچیا فیملیز. اس کے علاوہ ایک کلام کی فرمائش کی ہے نازمہ محبوب اور ناصر نے نطقِ دام سے, جسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل سماعت فرمائیں گے. اور تیغوش سے امیرہ, جہاں تیغوش سے امیرہ مرحوم طہٰ چتاغو جن کا کل انتقال ہوا ہے, ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اور تیغوش سے فریال, جی ہاں, تیغوش سے فریال اپنی بیٹی عائدہ مینار جو کہ کینیڈا سے آئی ہوئی تھیں اور کل ان کی واپسی ہوئی ہے, ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھیج رہی ہیں اور ایک کلام کی فرمائش بھی کر رہی ہیں.